0: akubam nangi yaya akupo churong kiloto ogin lelangue angali kibu ini kena min kalau ada angali lah rosko nasi luoyong
1: luar
0: luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar luar lu